Ja, den är kul. Den är så kul och jag husker att då jag hörte den här låta eller öppningsvignetten då så kom jag löpandes med gyngehästen ut i stua för att ri med i takt då. Men vilken serie är det här? Hvis du vet det så finner du fram appen NRK Radio och så sender du mig en melding med navnet på serien och så ditt eget navn och adresse.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. Både Tyskland och Nederland är nu ute av fotboll-VM. Tyskland spelade uavgjort mot Paraguay 1-1 ett ordinär tid, men tappte straffekonkurrensen då Paraguay sätter den sista straffa.
1: Och någon gång tränger de Manuel Neuer tyskarna.
0: Och Marokko var nog över Nederland i natt också. Där måtte det straffesparkkonkurranse till för att avgöra vem som kommer vidare. Och ikväll är det Norge som ska möta Elfenbenskysten. Och där är det vinn eller försvinn. Och många är optimistiska för kampen.
2: Det blir bra stämning.
3: Jag är ju väldigt optimist. Alltså, jag satsar på 3-0 till Norge.
4: Jag hoppas att de börjar ro. Jag ska förbereda mig. Där joinar jag.
5: Ro! Tjappare! Ro! Ro! Ro!
0: Flere enn en av fem norske fastleger har skrivit under på ett upprop mot ett nytt system för sjukmeldingar. Från i morgon ska fastlegarna som skriver ut graderade sjukmeldingar få mer pengar än om de skriver ut en full sjukmelding. Fastlege Jonne Mikael Knutsen menar det är ett tillitsbrott.
6: Hvis du som patient hade kommit in dörren med en 200-lapp och sagt kan du skriva en full sjukmelding till mig, så hade jag aldrig livet tagit emot den. Men det är det myndigheterna ber oss om att göra, bara i motsatt fall. Da.
7: De nya taxorna som träder i kraft i morgon betyder att fastlegen får olikt betalt avhängig av vilken sjukmelding patienten får. Betalningen blir högre hvis legen ger en graderad sjukmelding än om patienten blir 100% sjukmeld. Regeringen hoppas det ekonomiska incitamentet vill bidra till att få sjukfrånvaron ned.
0: I Venezuela är över 100 venezuelanare som nyligen blev deporterade från USA sakna efter jordskälvet i hemlandet. Hotellet de var inlogerade på raste samman bara timmar efter att flyet deras landade. Över 1700 människor är stadfästa döda och flera tusen är framleis sakna. Nästan 100 handgranater blev smugglade in i Sverige i en trillekoffert delar av turen med tåg. En norrman är dömd i saker som är en av de största granatsakerna i Sverige. Axel Stene Nilsen jobbar med mine och explosiv rydding i Norsk Folkehjelp.
8: Det är ju väldigt farlig mått att transportera ett explosivt vapen på i en tågvagn där det vill vara många vanliga resande, så utsätter man ju de för en väldigt onödig stor fara. Chansen för att den granaten ska gå är svårt liten, så sånt sett så är inte risken enorm.
0: NRK Nyheter, Marte Holser.
9: Här är nyheterna från NRK Troms. Mannen i 60-årene som lørdag ble funnet død ved en holme i Reisaelva var Jon Erik Hansen. Han er faren til Kristine og Johanne Tybo Hansen, bedre kjent som jegertvillingene. Johanne Tybo Hansen skrev på Facebook at det føles helt uvirkelig og at dette kom som et stort sjokk. Statsforvalteren retter kritikk mot Tromsø kommune. Det kommer etter et tilsyn av kommunens tilbud av midlertidige boliger. Tilsynet avslørte mangler i saksbehandlingen, for dårlig oppfølging av brukerne i boligene og for lang botid i midlertidige boliger. NAV-sjef i Tromsø, Geir Jakobsen, sier boligmarkedet gjør situasjonen ekstra utfordrende.
10: Ja, dette er jo det nærmeste vi kommer at NAV har en sånn AMK-funksjon, fordi at vi har korte frister på å hjelpe de som trenger hjelp. Vi skal gi de tak over hodet allerede samme dagen, og det er en ganske krevende øvelse i et marked som har så lite boliger tilgjengelig.
9: Kommunen må nå komme med en plan for å rette opp i avvikene innen 30. juni, og alle lovbrudd må korrigeres før årets slutt. Det er fremdeles en del ustabile masser i fjellsidene i Indre Nordnes i Kåfjord kommune, ifølge NVE. Derfor ble berørte igjen evakuert i går kveld i forbindelse med de store nedbørsmengdene som ble meldt. De har tidligere vært evakuert i forbindelse med to jordskred som har gått i juni i samme område. Ordfører i Kåfjord kommune, Bernt Lyngstad, sier at de har tett kontakt med de evakuerte.
11: De har også fått vært på møte med NVE og fått litt mer innblikk i det området som er ustabilt, og det tror jeg nå trygger dem godt.
9: Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
12: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: The Weeknd är samman med Daft Punk, I Feel It Coming här i morgonsändningen till Troms och Svalbard. Här ska det nu handla om Troms kommun och NAV. För kommunens ledelse har inte prioriterat att få på plats tillräckligt antal kommunala boliger för vanskeligstilte. Det är konklusion till statsförvaltaren efter ett tillsyn av Troms kommunens tillbud av midlertidige boliger. I tillegg avdekket tilsynet flere lovbrudd i saksbehandlingen hos kommunen og NAV.
1: Tromsø kommune benytter seg av midlertidig botilbud i større grad enn det de bør gjøre.
2: Det sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne-Grete Olsen. Hun mener særlig for lang botid i saker med barn og unge er problematisk.
1: Det, folk bor der lenger enn tre måneder.

0: Som du er, Camilla North var det.
1: Det handler om små og store valg I reiseradioen I dag, og det helt åpenbart basert på meldinger som har kommet inn, at mange må ta noen viktige og noen mindre viktige avgjørelser I løpet av sommeren.
0: Dagens gjest intet unntak. Billedkunstner, fotograf og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg, står nemlig oppe I et av livets aller største valg. Skal hun bli boende I Oslo, eller skal hun flytte til Vestlandet og ta over familiegården? Velkommen hit, Johanne.
2: Tusen takk.
0: Vi skal la dette spørsmålet henge litt I lufta forløpig, for først må vi bli litt bedre kjent med deg. Nå bor du I Oslo,
2: ja,
0: jobber som fotograf og billedkunstner,
2: mm.
0: men også odelsjente til et småbruk I bygda Bæle I Bremanger kommune.
2: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive familiegården din?
2: Som en typisk vestlandsgård. Litt bratt, litt liten, litt krunglete. Mange, mange generasjoner som har bygd på litt etter litt, renska jorda, jordene for stein og ja, klassisk vestlandsgård som passer fint til sau.
1: Som har vært I familien siden 1600-tallet?
2: Ja, det, eller det så langt bak man har klart å grave da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og du altså 17. Generasjon?
2: Ja.
1: Mm.
0: Men da, altså, du, da, du kan da bli sauebonde?
2: Ja, jeg kan jo det hvis jeg vil da.
0: Men hvordan, hva karakteriserer en sauebonde?
2: Det, man må ville være sauebonde for å være sauebonde, mm. tenker jeg. Det, det, for det kommer jo med en del offer da.
0: Mm.
2: Det å ha ansvar for en flokk med dyr som det ditt ansvar at de har det bra til enhver tid.
0: Mm.
2: Så det gjør jo at man blir veldig bunden da, til en plass. Hele vinteren så står jo dyra inne I fjøsten hos oss, og da ikke det sånn at man kan ta seg en helgetur her og der. Da, ja, så mamma og pappa jo, de jo stort sett hjemme da, på grunn av det.
1: Mm. Og når du driver gård med sau, så jo da lamming en naturlig del av drifta. Og for noen måneder siden så ga du ut boka 12 dager I april, nylig bok. Og I boka så har du tatt med leseren inn I fjøset under lamminga, dokumentert prosessen med både penn og kamera. Hvorfor hadde du lyst til å dele denne opplevelsen med andre?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, men det, det vel fordi jeg føler den helt sånn egen verden inne I de dag, nei, de veken I fjøsen på våren. Det veldig sånn, det veldig sånn kroppslig tid.
1: Ja. Ja.
2: både for oss og for sauene, og det blir en liten sånn slags boble I fjøsen da, som jeg ikke føler jeg har sett. Altså man har kanskje sett noen klipp her og der på TV, men å gå sånn virkelig inn I og prøve å beskrive detaljene da, og det sanselige og kroppslige og ekle og ja, brutale,
1: men likevel. Det klarer du på ypperlig vis, ja. Og de bildene veldig vakre, men rå.
2: Ja, ja, så å finne den balansen både I tekst og bilde mellom det, ja, mellom det vakre og det rå og litt, kanskje litt ekle.
0: Mm. Mm. Men I den perioden her som vi tror ganske intens, hvordan fungerer familien da?
2: Nei, da jo, handler jo alt om fjøsen,
0: ja.
2: Og I år installerte vi faktisk kamera, ordentlige kamera, så da hadde alle det på en app på telefonen da, på overvåkning, 4 ulike kamera, og da satt til og med tanta mi I Tromsø og inne på og så på appen.
0: Mm.
2: Så vi, I år hadde vi faktisk litt, det burde man ha gjort tidligere. Så da jo hele familien med på å se om det skjer noe I fjøsen, og, ja. Men ellers så man jo inn og ut av fjøsen hele døgnet rundt. Da.
1: Ja. Mm. og disse søte små, de må jo få noen navn da. Hva typiske navn på lam på gården?
2: Og vi kanskje litt lite kreative på det. Det har vært mye sånn Ole Doledoffen, snipp, snapp, snute, sånn, det mange søskenflokker og mange trillinger, og sånn, så da føler man at alle må ha likeverdige navn.
1: Ja.
2: I år var det en som fikk hete Ipa. Ipa, Espa og Porter var det vel en gjeng som hette. Ja, men ja, mamma kanskje ikke så opptatt av navn.
0: Men jeg har skjønt at noen ganger er det at man bruker forbokstaven til morens navn, altså,
2: ja, det kan,
0: og så
2: det kan hende.
0: Bruker de bokstavene, men det ikke sånn på vår næres?
2: Vi bruker vel kanskje ikke tid på å finne på navnet, fordi det skjer litt fort, og så det jo, mamma är väldigt god till att huska de olika tallen för de har ju en ett öremärke med tall. Mm. Så hon huskar det mer som ett tall tror jag och kan då och huska släkta till den specifika sauen bättre.
1: Men du men det är inte bara märka med tall. För det dere har det, du och mor häcklar också.
2: Ja, ja, stämmer
1: så där. Fortell om häcklinga.
2: Nej, det är nog mamma tog över gården i 2005. Och när hon var liten och då hade jag bara en liten flock med sauer då men då brukte de att häckle bond till för att märka mor och barn. Och när hon tog över gården så fann hon ut att det hade hon lust till att ta tillbaka då. Mm. Så för de ja, spelsauen där får potentiellt ganska små lam och då har de också små öra. Ja. Så det är lite sån hon syns det är lite sån stusselig att sätta öremärka i med en gång det är fött för då blir liksom öre hängande och det ser lite sån
1: så då får det hellre häckla
2: ja. Ja. Så då sitter vi i solväggen och häcklar tråd till dig.
1: Johanne, vi ska snacka mer med dig, men först lite musik. Här är Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: Lina Yes och Ailo. Sången heter Widget. Idag så tar vi tampen på stämningen i norr för kampen i kväll. Och vi hade nattop besök av reporter Stine Långvåg-Vedere. Hun ska följa kampen från Hammerfest och pubben Slakteriet. Du må slå av en prat med henne om du ska följa kampen därifrån. Hon är klar för att leverera en stämningsrapport därifrån till hela landet. Det blir ju extra spännande i Hammerfest. För Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen stille efter det NRK erfaret till start i 16-delsfinalen ikväll. Norge ska alltså pröva att hamla upp med Elfenbenskysten. Då blir vinn eller försvinn ikväll. Reporter i Tromsø, Ingrid Wester Amundsen, nå tog sig en tur på handelscentret Jekta för att prata med folk. Där traff hon på en som är mer än klar.
1: Skal du se landskampen ikväll?
2: Det skal jeg. Det er helt klart.
1: Det var ikke mye betenkningstid der.
2: Det er det ikke, altså. Nå har vi følt med på alle kampene, så da slitt oss gjennom to kampen som gikk klokka to på natta. Så nå, når det er normaltid, da må vi se den.
1: Endelig. Hvordan er kvelden rigget?
2: Vi håper jo at hun minst det her skal sovne litt fort. Og så har vi prøvde å lyddempe rommet hennes litt. Og så får vi prøve å hoppe og ikke rive ned vegga og sånt når det blir mål.
1: For når det blir mål, hvis det blir mål, da blir stemningen... Hvordan blir stemningen da?
2: Da har jeg fått beskjed at da må jeg springe ut på verandaen. Jeg kan ikke ta av inne i stua hjemme hos oss. For sist så fikk vi klager fra naboen, og da var det ganske sent på natta.
1: Så vi har en dedikert supporter her.
2: Veldig. Og så er det jo veldig artig å se alle motspillere som er redde. Han er Haaland når han kommer springende etter den ballen. Og se at de egentlig skygger banen litt.
1: Ja, har vi sjans? Det er jo et sterkt lag de møter.
2: Jeg tror vi har veldig god sjans. Elfenbenskysten har gang på gang nå visst at forsvaret deres etter en viss tid kollapser. Og da blir de relativt overkjørt. Og det tror jeg, der tror jeg vi som nasjon er ganske sterk. Vi har et enormt sterkt angrep. Og da spesielt med Haaland i front, og får vi da også Nusa og Bob med da, så er vi ustoppelig. Spesielt mot Elfenbenskysten. Så jeg tipper at vi klarer noe å vinne. Vi får nok mye motstand i starten. For vi har vært trege i starten, men tipper at kommer jeg inn i andre omgang, så blir det plankekjøring, tippet.
1: Og hvis du hadde kunnet gitt Solbakken eller landslagsspilleren et råd i kveld, hva ville det vært?
2: Ikke hør på alt som er på internett. Kjør sånn som dere har kjørt. Det har vist seg å være suksess. Bare fortsett.
1: Og heldig slutt skal du ro i stua.
2: Det vil bli noe ro i stua, ja. Vi og alle andre i Norge, tippet.
0: Og det blir roing på Kim Rune Lundberg i Tromsø. Vi hørte også reporter Ingrid Wester Amundsen. Frem til nyhetene er det Rita Ora. Sangen heter Your Song.

0: Så det är klart att det här måste man nog följa lite grann med, och det är klart han, vi antar ju att han är på jakt efter kött, för att bärsäsongen är ju inte begynt ännu ut på kysten, så då är det väl kött som står på menyn för björn.
1: Det är köttsäsongen nu, ja. Men du, det är ju inte första gången att Berlevåg är snudd på hö på grund av observation av en björn. För 10 år sedan så trodde ju enkelt att de hade sett en isbjörn, stämmer inte det?
0: Ja, det är väl kanske mer än 15-20 år sedan, tror jag. Okay. För att jag jobbade i politiet då, och då var det ju fullt kaos, för att säga det så.
1: Jaha.
0: Ja, mycket mer än det har varit nu med den här brunbjörnen, men det är klart, då var det dålig mobilkamera och ingen visste vad. Så där måste vi ta höjde för lite grann mer än det som har varit nu då.
1: Jaha.
0: Ja,
1: men så det var,
0: då snudde det bygda helt på hodet.
1: Men vad var som, var det en isbjörn?
0: Nej, alltså vi endte väl med att det var en samojedhund som var tagit bilder av på lång avstånd med dålig mobilkamera. Så ja, vi såg i alla fall inte någon isbjörn.
1: Nej. Men brunbjörn igår, det var inte någon dålig mobilkamerafilm. Det var ordentliga grejer.
0: Ja, det var ordentliga grejer, så där var det ingen tvil liksom.
1: Nej. Du, nu är det ju en spännande kamp ikväll. Tror du björn får vara björn när kampen går igång?
0: Ja, det tror jag. Tror björn får vara björn och så sitter vi foran TV:n hela gängen, tror jag.
1: Det kan gå til at det er like greit det, for kanskje den trekker tilbake til der den kom fra. Har SNO sagt noe om hvor de tror den egentlig kom ifra?
0: Nei, den kommer jo fra innlandet en eller annen plass. Det er jo sikkert vanskelig å si hvor nøyaktig den kommer fra, men han har nå trekt over fjellet til Berlevåg, og det er klart at her er jo ikke mye trær, så det er jo ikke noe bjørneterreng her i det hele tatt, men... Jeg regner vel med at han spasserer tilbake da. Hvis han selvfølgelig ikke har funnet seg noe godt kjøtt som han kan kose seg med. Det vet man jo ikke.
1: Nei, det er sant. Det blir spennende å følge med på både det her og kampen i kveld. Har du noen formening om hva resultat vi ender opp med, Rolf Løpstad?
0: Nei, altså, jeg tror det blir en jevn kamp, men jeg satser jo på at Norge vinner den her lett 2-1.
1: 2-1 til Norge. Vi noterer det ned i boka her i lag med alle de andre som kommer med sine resultater til oss i dag. Rolf Løpstad, ordfører i Berlevåg. Takk for praten, lykke til med kampen i kveld, og så får vi håpe at Bjørn finner veien tilbake til skogen.
0: Ja, vi håper at alt ender godt i dag.

0: nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshoppor.
1: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
0: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

Kul och ny musik från The Strokes. Vi fick låta Going Shopping. Det är de sista minuterna av kampen mellan Elfenbenskysten och Norge. Och om du vill få med dig, så är det sista uppfordringen nu för klockan blir 9 om man går in i radioappen eller för så vidt radiospelaren och möjligt och då byta till NRK Sport. Och där är det alltså fortsatt Norge som leder och nu är det någon spännande få sista minuter. Jag är säker på att det är många en person där ute i ett ganska land som gläder sig över att det går gott för gutta från i rött, vitt och blått. Wow, det rimte. Vi ska få på lite grann dansmusik och ta på sig för klockan blir 9. Här är låta från 1987 med namnet I Wanna Dance With Somebody. Den tror jag du känner.

Beyoncé, Jay-Z. Det är Crazy in Love här på NRK P1. Riktigt god tisdagskväll till dig som hör på. Klockan är blitt några minut över 10 den härliga junikvällen som snart går över till att bli juli. Ja, nu är sommaren ordentlig igång folkens och vi ska njuta det. Idag har jag brukt mest parten av dagen på nyte sommaren. Jag har varit lite på jobb förberett dina sändningar här. Jag har hemma, har badat, rätt och slett bara haft det fint, tagit det roligt, nytt en is och tagit in på något sätt temperaturen. Och jag känner en ting är temperaturen och det att det är vår sol som jag upplevde idag, men bara den känslan av att det är lite roligare. Folk är lite mer fri, folk är bli. Och det är lite mer sån unga i gatan som leker. Jag syns det är väldigt koseligt. Igår kväll så såg jag också unga som var ute och leka och håll på med sisten, haren. Haren. Jag huskar inte. Jag följer det finns många namn för sisten. Den där leken, vet du, där du prövar att ta någon som springer och så är det dig som ska ta dig. Och det bringer tillbaka gode barndomsminnen då, för då jag gjorde samma runt i Hallelia, mitt byggefält där jag är född och uppvuxen, sprung runt där och hållit på med sisten. Och så kom jag på då, baserat på den här dessa ungarna som var ute och leka igår, så kom jag på en gång jag var ute och leka. Och då hållit vi på med gömma och leta. Ja, också en lek som har forskjellige namn på forskjellige dialekter. Gjemsel är väl det mest kjente. Mens på min dialekt så är det tydeligvis blitt gjemme og leite. Vi bare sier alt vi skal gjøre. Vi lagde ikke noen navn for det. Men jeg husker jeg særlig en gang vi har holdt på med det. Og jeg var tre hus borta for meg og holdt på med det. Det begynte å bli mørkt. Det var sommer, men det var likevel litt mørkt. Og vi hadde pratet, satt oss ned og pratet etter gjemme og leiten der. Og pratet litt om ørn. Om store skumle dyr og bjørn og ulv og sånn. Og plutselig så ser vi, og der husker jeg så godt, jeg ser for meg denne vingen vi ser i skyggen fra gatelyset. Og vi blir altså så redd at vi beiner ned til nabogutten Stian og gjemmer oss inne på stova. Foreldre har sittet en rolig fredagskveld og ser på TV, og vi kommer deisende inn 10 unger som har sett en ørnefjær i skyggen på lyskasteren. Så jeg måtte bli fulgt hjem igjen den kvelden av pappan till Stian, för det var så rädd. Och det var på ekte tre hus borta för, så det var inte någon lång väg att gå, men likväl så trengte jeg lite extra hjälp från Kjell då, som han heter. Så tack för det Kjell, den här går till dig. Där vi ska sätta igång kvällen. Emilio Hollow, nästa station. Varsågod.

jord. Det var musik från Ruben och Miriam Bryant, där du brände vår bro. God kväll till dig som hör på denna tisdagen 30 juni som snart är i färd med att bicka över till 1 juli. Och jag ska in i min faste spalte här i kvällen på NRK P1. Jag ska in i vad är det som sker imorgon? Hur läs ser morgondagen ut? Litt sån historisk, kan en navnedag? Är det någon vi vet om som har bursdag? För att ge dig som hör på ett lite fortrinn då till resten i morgon. Vi ska in i morgondagen efter vi hört to sånger. Janove ska ge oss Marlene. Den ska du få om 3,5 minut. För den tid Enrique Iglesias Rhythm Divine. Escucha el ritmo.